0: Anda masih lagi bersama kami di National FM dan kita terus sahaja bersama dengan rakan kita Pengiran Haji Hanafi yang mana ketika ini berada di bilik teater Biro Kawalan Narkotik Kiaron. Silakan Pengiran.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di konti siaran. Ketika ini saya berada di bilik teater Biro Kawalan Narkotik Kiaron di mana pada gini akan diadakan majlis pertandingan kuaya peringkat sekolah rendah sempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah haram. Jadi sudah pun bersama saya ialah Puan Salwati Haji Mak Yusof, pegawai narkotik kanan Biro Kawalan Narkotik selaku penyelaras bagi pertandingan kuaya peringkat sekolah rendah sempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah haram. Baik, Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam
1: Tuan. Jadi boleh Puan menerangkan sedikit dengan majlis pertandingan kuaya ini?
2: Terima kasih kepada rangkaian nasional yang sudi mewawancara. Baiklah, pertandingan kuaya peringkat sekolah rendah sempena Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram tahun 2026 ini dianjurkan bersama dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan, iaitu satu daripada perisian sempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Tujuannya ialah bagi memperkukuhkan usaha pendidikan pencegahan dadah di kalangan murid sekolah rendah melalui pendekatan seni muzik. Majlis ini akan disempurnakan oleh tetamu jemputan khas, iaitu Yang Mulia Pengiran Saiful Rizal bin Pengiran Putra Negara Pengiran Haji Omar, iaitu pemangku Timbalan Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Dan juga tetamu khas kita ialah turut hadir Yang Mulia Awang Julaihi bin Muhammad, iaitu Pengarah Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan. Pertandingan ini telah mendapat sambutan dan galakan daripada beberapa buah sekolah rendah dan 20 buah sekolah sebenarnya telah mengikuti daripada keempat-empat daerah, dan akhirnya 5 pasukan hanya berjaya untuk mampu ke peringkat akhir.
1: Baik Puan, boleh Puan jelaskan antara sekolah-sekolah yang berjaya memasuki ke peringkat akhir ini?
2: Baik Tuan. Sekolah yang berjaya ke peringkat akhir ialah Sekolah Rendah Rimba 1, Sekolah Rendah Rimba 3, Sekolah Rendah Haji Muhammad Yusof Katimahar, Sekolah Rendah Tungku dan Sekolah Rendah Labu Estate Temburong.
1: Baik Puan, mungkin boleh Puan jelaskan mengenai sudut penghakiman yang akan dijalankanlah untuk para peserta yang akan bertanding di peringkat akhir ini Puan?
2: Ya, terima kasih Tuan Pengiran. Kriteria penghakiman ialah daripada sudut kualiti vokal, iaitu keseragaman suara, kawalan nada, tempo dan sebutan yang jelas, dan lagi persembahan dan penghayatan, ekspresi keyakinan serta penglibatan ahli kuaya dalam penyampaian lagu, yang mana persembahan tersebut akan mengambil dalam 30%. Yang tadi kualiti vokal termasuk intonasi, harmoni dan sebutan sebanyak 40% markah akan diberikan. Manakala peringkat kriteria kreativiti, markah hadiah akan diberikan sebanyak 15%, iaitu kreativiti susunan lagu, pergerakan, koreografi dan penggunaan elemen persembahan yang sesuai. Dan manakala penampilan dan disiplin kumpulan diberikan markah sebanyak 15%, yang itu mengenai dengan kekemasan pakaian, tata tertib dan disiplin semasa sepanjang persembahan.
1: Baik sekali Puan, bagi mewakili jabatan lah. Jadi apa agaknya harapan Puan lah kepada para peserta, khususnya sekolah-sekolah yang mara ke final ini?
2: Saya sendiri dan pihak Biro Kawalan Narkotik berharap agar program seumpama ini akan terus memperkukuhkan kesedaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dadah dan menyokong usaha negara dalam melahirkan generasi yang berpengetahuan, berdaya tahan dan bebas daripada ancaman dadah.
1: Baik, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Puan Salwati Haji Muhammad Yusof, pegawai narkotik kanan Biro Kawalan Narkotik selaku penyelaras bagi majlis pertandingan kuaya peringkat sekolah rendah sempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah haram yang diadakan di bilik teater Biro Kawalan Narkotik Kerong ini. Baik, itu saya laporan saya pada begini. Kembali kepada rakan tugas yang di konti siaran. Silakan.

Terima kasih Pengiran Haji Hanafi telah pun mengongsikan kepada kita bahan untuk hari ini. Baik, order terus lagi hantarkan jawapan order bagi kuis bahasa sempena bulan bahasa 2026, yang mana soalannya, apakah nama bahagian yang menangani hal kebahasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka? Adakah A, bahagian perpustakaan, B, bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan, ataupun C, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa? Jadi hantarkan jawapan order melalui WhatsApp Nasional 8333923 bersertakan nama penuh order dan serta nombor kad pengenalan pintar order.

0: Sari Pagi.
1: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Juan Madial, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh One City Event and Marketing dan The Rizkun International Hotel. Anugerah Pelangi, platform untuk artis Ketani.
2: Radio Television Brunei, RTB, kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
3: Tips kesihatan.
4: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan juga Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan lagi kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan lagi kesedaran mengenai dengan Tahun Melawat Brunei 2027 dan mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai lagi pelancong tempatan dan juga antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abbot of Peace. Jadi maklumat lanjut mengenai dengan kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027, anda boleh perolehi melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/VBY2027.

Picasso, Prakaset, teknikal, juru gambar, penterjemahan dan penulisan. Dalam ruangan hari ini, saya akan menyentuh pengalaman awal saya berkhidmat dengan Radio Televisyen Brunei pada tahun 1975, iaitu tahun penubuhan Jabatan Datuk. Pada masa itu, saya sebenarnya hendak memahami mengapa RTB perlu ditubuhkan dan mengapa penubuhannya dianggap begitu penting sehingga perlu disegerakan. Sebagai seorang pegawai yang datang daripada bidang bahasa dan penerbitan bahan-bahan bacaan, dunia penyiaran merupakan sesuatu yang agak asing bagi saya. Akhirnya, setelah saya dinaikkan pangkat dan berurusan pula dalam kerja-kerja pengurusan, baru saya tahu tujuan RTB ditubuhkan dan dicepatkan kewujudannya. Sebagai penjawat awam, arahan perpindahan diterima dengan hati terbuka. Saya melangkah ke RTB tanpa banyak pengetahuan mengenai operasi televisyen dan penyiaran. Apa yang saya tahu hanyalah saya perlu menyesuaikan diri dengan suasana kerja yang baru dan mempelajari sebanyak mungkin perkara yang berkaitan dengan bidang tersebut. Tugas pertama saya diberikan kepada saya ialah sebagai setiausaha Badan Penapis Rancangan TV. Badan Penapis Rancangan TV diketuai oleh seorang pengerusi. Setiap rancangan televisyen yang hendak disiarkan perlu melalui proses penapisan terlebih dahulu bagi memastikan kandungannya sesuai dengan nilai budaya, agama dan norma masyarakat negara Brunei Darussalam. Tugas saya ialah bagi menyediakan laporan harian hasil keputusan badan berkenaan untuk disampaikan kepada pengurus perancangan untuk melaksanakan apa yang diputuskan. Berat juga kerja itu kerana ada masanya laporan perlu disediakan segera. Bila bekerja, saya perlu berada dalam bilik tayangan sepanjang hari, hingga keluar-luar, yang untungnya saya berpeluang makan dan minum menu yang sedap-sedap yang disediakan untuk ahli badan tersebut. Ramai orang mungkin beranggapan bahawa tugas menonton rancangan televisyen sepanjang hari adalah sesuatu yang menyeronokkan. Pada mulanya, saya juga berfikiran demikian. Namun, selepas beberapa ketika, saya mula menyedari bahawa menonton televisyen sebagai tugas rasmi adalah sangat berbeza daripada menonton untuk hiburan. Kadang-kadang dalam sehari, kami perlu menyemak sehingga 4 episod daripada siri yang sama. Siri-siri popular antaranya ialah Little House on the Prairie, $6 Million Man, MacGyver, Bionic Woman, dan Kojic dan banyak lagi. Bayangkan jika siri tersebut merupakan cerita cowboy yang mempunyai jalan cerita hampir serupa. Pada mulanya memang menarik, tetapi apabila episod demi episod perlu ditonton dengan teliti untuk memastikan tidak ada unsur yang tidak sesuai, rasa kelenguan mula timbul. Sebagai penapis rancangan, ahli jawatankuasa penapis rancangan tidak boleh menonton secara sambil lewat. Setiap dialog, adegan dan mesej yang disampaikan perlu diberi perhatian termasuk closing credit. Apa yang ditonton oleh masyarakat perlu dipastikan sesuai dengan matlamat penyiaran negara. Oleh sebab itu, tugas tersebut memerlukan tumpuan yang tinggi dan disiplin yang kuat. Walaupun kadang-kadang terasa bosan, pengalaman itu mengajar saya tentang pentingnya tanggungjawab sosial dalam bidang penyiaran. Sesebuah rancangan bukan sekadar hiburan, tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap pemikiran dan nilai masyarakat. Beberapa ketika kemudian, saya dipindahkan pula ke bahagian penerbitan televisyen. Di sinilah saya mengalami apa yang boleh saya sifatkan sebagai satu kejutan budaya dalam dunia pekerjaan. Ketika itu, RTB mempunyai beberapa pegawai dan tenaga profesional yang pernah berkhidmat di British Broadcasting Corporation ataupun BBC dan Radio Television Singapura ataupun RTS. Beberapa orang juga terdiri daripada pegawai rancangan dan teknikal dari Malaysia. Mereka membawa bersama pengalaman yang luas dalam bidang penyiaran antarabangsa. Cara mereka bekerja amat berbeza dengan apa yang biasa saya lihat sebelum itu. Mereka sangat menitikberatkan perancangan ketepatan masa, pembahagian tugas dan profesionalisme. Setiap penerbitan diran

Ini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh One City Event and Marketing dan The Rizkun International Hotel. Anugerah Pelangi, platform untuk artis ketani.

Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdu

Samiul Alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca